tire ade wo bedi animo e pegya wo ema ye tiu di na ema ye gye wo tum say ho atiasi kawa kuma to yam when ese wo de won kan ho when ese wo bejya bi nom when ese wo de abusu na wo firi mu ne nti ana kro na wo firi so ne nti se radi adomo no se adomo no se adomo no eto so a se adomo no eba so a o se adomo na odinam gidie so agye yenkwa enfi yenwuma mu ne ade ahohoa ye ho yes radi atom atom yes radi atom sa na so kenkai kroto fongu ma eto sumie no eti dumie no eti chemu enkron no a first corinthians chapter 12 verse 9 no paul said mesire urade yakopon ne prensa saka wonyi